0: musyawarah melak jati.
1: Melak albasiah kayaknya.
0: Melak albasiah, melak naone kadu picung ku panangka.
1: Ya, lu kira-kira bakal dihasil. Dengan saya melak.
0: Urang tumpang sari yang palawija anu rada deet di alana.
1: Ya, sampul kacang makanya.

0: Alah, ikan siap kukat kukut naon. Manuk. Manuk naon.
1: Lekek. Lekek.
0: Canggurileng. Naon itu?
1: Ekek.
0: Ekek. Entok.
1: Manuk. Manuk komeno.
0: Dikukur.
1: Rai.
0: Merak.
1: Rai.
0: Iur kutut. Oh, buah. Oh, anjing. Suara buah mulai gitu, anjing. Ya.
1: Banyak buah gitu. Katipu di bawah itu.

0: di tempat kiri di tempat anu nikmat mugo alo aji tah gitu amin gitu wah beki parah
1: Iwan TBC
0: kebetulan gitu TBC aing 3 bulan di barang anjing nu kitu.

0: Watulu saya ngebon jadi dia.
1: Oh, rahasia kebongkar.
0: Wah, silakan leungeus kieu. Ya Allah, ampun Gusti, pada nguningakeun aya kejadian anu aneh.
1: Aya naon?
0: Eta aing mah jebrot teh nyiduhan.
1: Walah,
0: nepi ka telingna amit-amit.
1: Lah, aya kitu jelema.
0: Luar biasa kejadian
1: subuh.

baju, ulah kaolok janji sabab geningnya tabukti. Oe ye jeng kamari tetela daya bedana, malah nambahan balangsa politik rujing.

0: Kurang ajar paman, lebih cik kurang ajar jeung mangoge. Si Seta Surasaka leres. Di mana mangklukna itu anger? Da upami Aswatama ka dieu mah ku Aswatama di bebekna ge mangklung mah deui kitu. Nanging Aswatama teh dina waktu ieu teh bade neraskeun kuliah di ditu teh anger.
1: Di mana kuliahna, Yang?
0: Di taman kanak-kanak kana teh. Haling mangklukna urang tewak pawon.
2: Cacal anger. Haling.

0: nyawa balasur tina konewa anu dilepaskan ku Raden Wrasakti.
1: Angger awas, awas, angger awas. Aya naon paman? Si Wrasakti ngabongohan awas.
0: Ditewak aing panah anu modeh kieu. Teu sangka si Sang Hyang Jaga Setra coba maju pinos Sang Hyang Jaga Setra. Maju.

puta. Pindah kamar watasho puta. Pindah nak kiri-kiri lakiat jenira yang kang sa

0: Yen sakara pingsun
1: ai kitu mah teu bogoh
0: sanes teu bogoh kapan kaula teh keur prihatin anak korban bapana teu aya ai kaula kudu kawin deui ampun daya ai kudu kitu mah kaula amit amit
1: lamun kitu mah sarana kaula atuh moal berjuang
0: sabodo eta mah hak anjeung
1: daek dikawin apa moal
0: meni maksa kitu satria
1: kaula teh ceuk guru kaula cenah pijodoheun kaula teh rana urang dieu anu ditinggalkeun ku bapana ku salakina jeung ditinggalkeun paeh ku anakna nya meureun anjeun keur mah kaula teh geus aya sareng ti tadina ka anjeun teh barang nempo rupa anjeun oge
0: meni kitu nya meni keukeuh meunyi
1: his
0: nya tu aye keukeuh peuteukeuh mah cing hayang nyaho pangnyageurkeun ieu dua layon kaula nun cenah bisa hirup deui lamun ieu bisa hirup deui anjeun bakal jadi pisalakieun kaula
1: bener
0: nya
1: sikan waras teu meni jati-jati teu makaning waras walia sageur anjeun
0: ayuh wabas aduh tobat ting astajing ada wala ieu mah jang aduh mah mah
2: saha teteh mah
0: saha eta mah nu janteng eta teh anu nyageurkeun maneh astajing ada wala
2: urang mana teteh mah di mana ceceh mah
0: teuing da ujug-ujug hayang nulungan bae ka mah
2: uluh kade culik mah naon culik teh culik musuh ngomean sasak lain culik pegawe mah anu kitu mah heeh saha sih
0: ari ngaranna teh cenah sanghiang ngajar sakti atuh tanya we ku maneh jang
2: saha sih
1: saha salira teh den
2: rupi sarden teh saha
3: sarden
2: mun make cis nya jadi sarden cis
1: ngaran kaula teh sabenerna mah sang hiang ajar sakti
2: di mana linggih
0: urang
2: dieu maon
1: nya urang dieu kaula
2: nya make urang dieu
1: kapan eta pamajikan kaula tukangeun maneh teh
2: emak nah geuning aku pamajikan ka emak
0: nyata teuing ditah tadi nepi ka maksa wae ceuk mah teh teu nanaon kaula emak dijieun pamajikanna tapi pangnyageurkeun maneh asa jingajing dawala
1: nae bapa ka mana
0: nyata bapa maneh teh duka kumaha nasibna asa jingadawala
2: gusti tobat
3: kakitu nya kang kadea
2: ieu teh aya palayun ka emak
0: hayangeun ka emak
2: lamun aing jadi Prabu Baladewa moal teu mangindra Baladewa aing
3: bisa jadi akang capang
2: atawa teka-teki apinona
3: gonewa
2: tong sok berjago urang
3: beramarah kitu
2: cinya kana awak anjeun teu rupa ka sep awak ganteng ulah make jeung ngoromeo pamajikan batur
3: ulah termusir
2: cing mikir urang
1: da eta mah janji manehna daekeun lamun anjeun cageur sanad daek dikawin ku kaula
0: nya teu nanaon tapi pang mali bilarianeun salaki kaula
1: saha
0: Semar
1: deudeuh mah Astra jinga dawala bisi teu apa mah ieu teh bapa teh
3: geuning
0: tobat
2: gusti kade manipu kade nipu ngolo kade mah
0: tobat teuing geuning cahayana ge leres pisan geuning eta teh Engkang Ismaya
1: ieu bapa mah
0: wah merwata suta tinggal kamar wata suta
1: pinggah kagiri-giri lagi hati nira
0: nene rasa miapa
1: ada haningan tinggal kamar wata suta pinggah kagiri-giri

Lajeng ieu senjata sakra maksa dipun lepas wireh bakal mukakeun konsi-konsi empat tawanan. Antarjau Jaka Tawang Abimanyu Pansawala oge pangersa jago muda ti nagara Wirata pangersa yang seta yang urang sangka mangga gerak kaluar. Ieu senjata sakra anu bakal tiasa mukakeun konsina.